مش هخلي لحد خاطر واللي عنده حساب يجيبه واللي وقت الشده سابني يبقى يقعد ويحاسبني وحقي حقده مش هسيبه.

مش هخلي لحد خاطر واللي عنده حساب يجيبه واللي وقت الشدة سابني يبقى يقعد ويحاسبني وحقي حاخده مش هسيبه.